Ďakujem vám moc. A teď pozveme všetky hosti. Hosti, poďte sem, prosím.